0: time to the 70s.
1: Okay, akazina kali kali mnako wewe.
2: Almon Keira miaka yoko kwa nyuma.
1: Kandi baketa sawa.
2: Engo kaketa kastobo ketegereize. Roma omini ya.
1: Niye enkambo.
2: Eso kula kadongo no gendera. So nkaku kaka kusanga nkabo kuba no kahora nkahati kakwijuki yaki keki kwija mubongo bwao mara kora kazi na kako tusharinge hamu rundi bwo kuba no bijuka iyo kutekereza ki. And when you compare omulembo gwa hati no gwa kara okurura biri bita.
1: Kuba no rora iyo hati. Okubirorota. Kale soja kuraba 0 msanji mnana 0 oyongere mnana 00 ina mukaga ina intekanziri ya imuka tukole ilode dikanda akasonsoleke akutuli mukali okabwa ulinkoho. Wiro welo.
3: Hello Big Jam Samot.
1: Wanji.
3: Intekanza na kikyogo.
1: Ego na ikutuliriza.
3: Ona ala simulite da mkashoga. Kale nyaka zina ako. Aroba anko vange bali babiri. Uza kira kakaboza kazi nako. Anyuma bali kenjo jao. Mba mweta tinko, mba mweta kaija. Uza kagozaga kazi na pitu kaliba kazi na bitu tulibata muna wirovu. Ili ntubarula nivye gonza. Ati nyomba ijuka abantu anyuma ruangu angu kakasi kukuguru. Ato vunka nanko vunka urira kazi nako na mwijuku misa ijogu.
1: Okay, we bale mno kainabuka mwijukize. Wiro kalelo.
2: Netata.
3: Ngoma kitaki yangu alimu itakuwa.
1: Ego.
3: Mwale ndekanizi.
2: Na ukuliriza.
3: Lakini akazi nako nkaka hura kienda na msanju. Akawara msaje na mamweta sumbusa Yosefu. Nibazina kazina kunibaraza mwituli bana baitu baitu nyenye tegereza.
1: Sumbu sogo na akora mirimoki.
3: Ya laine bahala na atunda tonto. Nibazianya tonto yomugusa nenguli bachumba gombitoke. Edulamo zemerei.
2: Obwiro sumbusa za kanyaga ti za kanyaga.
3: Sumbusa za kanyaga.
2: Okay.
3: Zali zira bacho kunona gichumba akabanza kuchumba sumbusa bamuhira mu ibara ni bamweta sumbusa.
2: Hakanyagezwa mucheri za kahonyama.
3: Kabaheri yo mucheri.
1: Mucheri. Bwiro.
3: Ati bamuhira bamutuma sumbusa. Atubya gire mu yakange balege. Mabala.
1: Okay.
3: Kali
1: we bale muno. Sumbusa za kanyaga.
2: Ani zabaga zikote zeira.
1: Togamka.
2: Zabaga ikumi chikumi. Jeturugira.
1: Jukio mcheri baguiri miraga. Togambo mihogo.
2: Nepani.
1: Kabaragara.
2: Ino yendeza chikumi ikumi.
1: Bulo butoito. Ni bunura.
2: Ezikoto. No butoito kutaka izire.
1: Walete bikoto.
2: Zali zikote zabandi. Pani ezo tazuro. Nugia kira ni mihogo. Ikumi chikumi. Ya hinduka ya garuka heingaha heetani.
1: Ntulio mhogo gulibu wana soksi.
2: Wana.
1: Soksi. Wana. Gumu siringi atano.
2: By the way. Wama iwe.
1: Chikumi wakwebili.
2: No yende vietano.
1: Watano wako liraga kimwe.
2: Kimu kiti chikumi. Paani yemu chikumi.
1: Aitawa hati. Mpoze mulitebi ya minister baramu.

Okay, maisha tuja kuja na mahure. Tuja kuja na mahure baitu nkwenda kubasima inywe na bakora akandi ni muhuririza AKKS Radio. Mubulikimu kio na kuenda kugambira chubura ka imukagaya nye nkiakara. Mubulikimu kio rakateka uga maiso manyabumanya ezo zilisente. Manyabumanya zilisente. Zoto ine kubano kidubuda. Ine kubano manyanti, ine kubano yega skiru zezi kwa ukana. Kusinga harezo zoine. Oli baraba kusingire homu ekaguze hachiko zira atana iwe niko chikori.

Asimwe Edward nzina toro sabu wabobela mu studio omziki gokuba tegunzikiza kweba.

0: kisembo kakabara kiegegwa
1: uyuwele program
0: uyuwele kuwelea radio
1: uyuwele kisembo hanu kakabara kiegegwa
0: uyuwele kuwelea machine papa uyuwele kuwelea kioma sukuisa sukuisa radio.
2: Hello
0: wanji
2: uyuwele program unganja ni duati
0: na ikuliriza mwenu waitu
2: ondo ali DJ Loni Kihemba.
0: DJ Loni Kihemba.
2: Nyawo mpaira kagame mpura mpura mwiro kungwa gwene mbi amireo.
0: Omuro mchia guhemba ankeira.
2: Muno.
0: Ake.
2: Okay. Tuweleze tuturo.
0: Kale papa, kale papa, kale papa. Ono bichibi yakola. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ono Faisali Yokana ipaka.
0: Oa.
3: Faisali Yokana.
0: Olinka.
3: Pachwa.
0: Oli pachwa.
3: Yesebo.
0: Oli steda akio makurungi muno.
3: Ngikili alaivu.
0: Webele kule ya KKCRFM.
3: Amina.
0: Kale papa, kale papa, kale papa, kale papa. Okay, KKC ready. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Webele kuleza.
0: Webele kuleza.
4: Josephine Kabuga.
0: Josephine Kabuga.
4: Ebe na nyewe no.
0: Okay. Kali, kali. Bamweta Josephine Ali Kabuga, hello. Wanji. Wanji.
4: Wabala kueleza.
0: Na iwe kuliriza.
4: Udu Christine Kirianjagi na iwe kio mankiro.
0: Christine Kirianjagi.
4: Ego.
0: Ikio mo kiro kurungi mno.
4: Kiro unki uliriza.
0: Oli habio mabinga.
4: Umanyise kia redio.
0: E?
4: Radio.
0: Eh. Hello. Radio. Manai, navayo. Umulala kula in hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Wewele kutama mkioma.
0: Eh, nyizire.
5: Eh, onu wakumukatande wa kutangwari. Yungure mbarasi tujikali.
0: Kale sebo, kale sebo. Mseja gambire simbile mbarasi tujikali. Hello. Radio.
5: Radio.
0: Wanji.
5: Data.
0: Au noa?
5: Niwa mwete. Agolewa kani kwenye virungi.
0: Oa?
5: Agolewa vya Ruhanga.
0: Oli nka?
5: Nige virungi kani champuza wende kanzo.
0: Webale kubole ya radio.
5: Nimbole mbalazi.
0: Kali, kali. Yuki. Kali, kali, kali, kali, kali, kali. Ngabira bali ya TikTok live. Tukubasima. Mwebale kutufollowinga. Likinga, followinga. Mwebali, mwebali, mwebali. Aha, nkuija nabo hanu. Okay. Nkuija nabo hanu. You wait. Jana kano. Hello. Wanji. Na ikuliriza. Terera mu network boss.
6: Bright Star Boy na umgarama.
0: Bright Star Boy rero network atoine. Nituwaka mkage kubuziro kilo kinu. Tulikilia, tulikilia. Kikikani. Kali sivu, kali sivu. Starboy Brighty alisedi za. Hello.
7: Anga onu kusima doni ndo wakana miyaka moro mkulirize kiyoma tutumbu ile kwete ya KKCRFM.
0: Mwebele kuliriza KKCRFM.
7: Ya, na mama gudu waka na watu ulirize kitumbu ile kwa hano.
0: Okay. Okay, kale, mwebali, mwebali, mwebali. Hello!
8: Hello. Mama Janet Kitova.
0: Mama Janet Kitova.
8: Wakaliko mwebali.
0: Mama webali kuliriza redi yenu. Mama webali kungonza. Omukaikuru Janet Kitova hoima. Mukaikuru ogu wakangamba we miaka nkaga. But for sure mukaikuru ogu wangonza muno. Eh? Mama Janet Kitova hoima nkura mkize kani mukama komugisa. Gamba amina. Ii, gamba amina niko guije kurungi. Radio.
9: Yes, sir.
0: Hmm.
9: Nabari kuheres.
0: Na ukuliriz.
9: Johnny's International UG from Kaganda Katindo.
0: Hmm.
9: ngendo mpulirize sabula
0: kale sebo kale sebo kale sebo hello
10: hello hello
0: sebo
10: on bra on washo bra kuwa kamu yange Dr. Luis ke jaga demand
0: eh
10: ndoe choma kiurile kisabule mwana
0: kale sebo kale sebo
10: simu yanga bela butaki utalimaka kikwata
0: eh kale
10: Kale.
0: Hello.
10: Nari kuhere.
0: Nai kuliriz.
10: Ona niendo kuzi matangi ambo tenkisto boros.
0: Ee.
10: Nanyo ndo ya choma kuliriz.
0: Kale papa. Keke suruedi. Hello.
11: Ya hanga Robert. Ya nyarum. Edward Imar. Thank you for that program. I am listening up to man.
0: Kale sivu. Hello.
12: Hello.
0: Mm.
12: Barisa Godfrey Chanyongo ndio mpulirize.
0: Olistede.
12: Istede mazima.
0: Okay.
12: Ya.
0: Kalisibu. Nkusima bali ya TikTok live. I likinga, followinga, commentinga. Biona teka hao nkuije. Hello. Radio.
13: Hello.
0: Mm.
13: Ogunu mene za msinde kuga chaga saa.
0: Oribuhoro.
13: Nivuhoro mazima ndio ya choma na nyewe
0: mpulirize. Omuhele za businge chabasari murije?
13: Turije.
0: Mwebari?
13: Ndio ya choma.
0: Kalisibu. Hello?
14: Hello?
0: Wanji?
14: Obuni jiri batika mwari.
0: Hmm.
14: Na ya choma ndio kwa taha ndeje.
0: Ake.
14: Okay. Kari.
0: Okay. Yes. Okay. Kali. Hello.
15: Hello.
0: Wanje.
15: Hello.
0: Waitu.
15: Eone kisembro le kizira afundi kube bisi.
0: Ego tata.
15: Mwaje nso kiro Edward.
0: Wanje.
15: Ikwenda muno muno yere bi okatamu kio. Parama awu amugunu katanga mu bwa soko penye ndantu.
0: Webale kungonza tata.
15: Kuna nyongiro.
0: Mukama akumpero mugisa.
15: Amina, nayo agufuhe.
0: Kale sebo. Ndamukizo mnyano wange bakumweta Amu Alisaidi Zaimara omutabani wa Bandaura. Amu nkuramukize. Good morning. Ndamukizo mnyano wange bakumweta Richard Alisaidi Zakiangwali obale kuba ole radio. Mnyano wange Dani Waimara. Onda mkize na longo. Dani Imara. Wabali kubali ya kioma. Kandi. Nkuija. So, abali ha radio inyuena. Abali ha TikTok live. Abali ha www.kkcr.urdt.net. Singoboli ya heru ya Uganda. Jaso kosa www.kkcr.urdt.net. Oja kubo tuine maridadi sana. For sure ngonza kubasima. Aba uliza baitu abarungi ngonza kubasima. Bokuba norora saazin. Aba kufollowing entekani zenu wa TikTok live. Akaire kanu. Balibi 15:09. Aba kanyole chanti baroho. Ke? Banang. Banang. Okay. Okay. Amoto wibale kuboro wo. Ana. Mwibale kutugonza for sure. Message zikuika buyika. Baika abantu rukaga. Abali ha TikTok live. Rukaga. And please. Aninyowo Edward. Mwibale kungonza abantu inywe. Mwibale gonza KKCR FM. No kujikara ugabili sabli dakika kumanyanti radio niyo semire kuba na uliriza kaire nkakano atukuija no omuramu wa guwakiro kinu bairabo tabiyama omuramu wa guwakiro kinu guko kiabuliro guko kiabegebege tuine tujia kuba nitubazao omuramu wa guwakiro kinu bairabo tabiyama turo